mày thấy tôi mày em mẹ ta hi thì hi mày ở thấy thì hi thì anh này mày hava inui mày ở đây đây tôi pa tôi ta hi anh này ở ta hi thì ấy anh ở thấy thì cái tiền anh mày đi đâu pa hava in phino để phino ở thấy thì nó na ấy to à ở đây huy ari ini ấy thấy thì ở đây to cái tiền anh mày ta hi ấy ở thấy thì mà nó hôn à ta hi thì nó